å gjøre. Og 1. oktober det verdens sake-dag. Og dette jo dette japanske brennevinet som gjerne serveres sammen med sushi. Kan være ganske godt. Hvis du liker det, hvis du synes dette pyton, så styr endelig unna. Det den internasjonale kaffedagen i dag. Åh, det en god dag. Den lett å markere. Hvis du liker kaffe, da vil jeg merke. Det dagen for hjemmelagede cookies. Og det kan være godt. Jeg liker at de litt sånn myke i kanten, og så liker jeg de med rosiner i, og sjokolade i, og et par andre ting. Det den internasjonale musikkdagen i dag. Du hører på radio, så her du allerede godt i gang. Og så det pølsedag i dag. Den tror jeg også det forholdsvis lett å markere, hvis man vil. Bare å stikke inn med en bensinstasjon.

Den 1. oktober bursdagen til Mikkel Niva, improskuespiller og artikar. Han har bursdag I dag, det har også tidligere snøbrettkjører Terje Håkonsen. Og så har vi han skuespilleren fra Hangover-filmene, blant annet da. Zach Galifianakis, ja jeg sliter med etternavnet hans. Zach Galifianakis har også bursdag I dag. Vi kan gratulere Sarah Drew som spiller I Grey's Anatomy. Og har du bursdag? Grattis med dagen til deg. Coming on.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Du lytter til Radio Lola.

Det var ikke bingo. Vi spiller om to rader, og det siste tallet jeg leste, og de to radene må være I samme rubrikken, begge to. Det siste tallet jeg leste var 84. Vi fortsetter på to raderen I spill 1, og neste tall 89. 8-9. Syv-fire. Trettisyv. Tre-syv. Tretten. En-tre. Førtiseks. Fire-seks. Syv. Tallet syv. Elleve. En-en. Syv, syv, syv. Der ringer telefonen, vi skal sjekke at det bingo.

Da ringer telefonen som bare det. Vi har fått en godkjent bingo på tallet 46, så hvis du har bingo på 7, 11 eller 77, så er du dessverre for sent. Har du bingo på 46 eller tidligere, så ringer du.

Nå ringer telefonen som bare det, og det lenge siden jeg har lest så mange tall på en trerader, men nå har vi fått en godkjent bingo på tallet 45. Så har du bingo på tallet 9, 39, 66 eller 88, så er du dessverre for sent. Så hvis du har bingo på 9, 39, 66 eller 88, så er du for sent. Har du bingo på andre tall, så ringer du inn.

Det var ikke bingo, folkens. Vi må fortsette på en to-rader. Det siste tallet jeg leste, det var 18. Neste tall, 45. 4-5. Tjuefire. 2-4. Sekstito. 6-2. 5. Tallet 5. 56. 5-6. Telefonen ringer, og vi sjekker om det er bingo.